Selera Serumpun. Drama radio produksi 3 negara serumpun RRI, RTM dan RTB.